0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

0: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio Ed.
1: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.